Jesse, brate, što činiš? Evo ništa ti, ja bez veze. Jesse, brate, što činiš? Evo ništa ti, ja bez veze. Jesse, brate, što činiš? Evo ništa ti, ja bez veze. Jesse, brate, što činiš?